手に入れるバッターであるので、大好きでした。 Thank you for calling this video. Goodbye and good night.